0: خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. എനിക്ക് അള്ളാഹു മതി, അവനല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല, അവനിൽ ഞാൻ ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു, അവൻ മഹത്തായ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ നാഥനാണ്.